0: Anal.
1: Anal.
0: Sprava.
1: Anal.
0: Avdali.
1: My ass.
0: Tam.
1: For master.
0: Zanjigali. Svoj narodni.
1: Sex.
0: Sprava.
1: Anal. Anal.
0: Avdali.
1: My ass.
0: Tam.
1: For master.
0: Zanjigali. Svoj narodni.
1: Sex.
0: Sprava.
1: It's so fucking deep.